Venture Boys, Western Girls, og tak for nyhederne til Dan Jensen her klokken 6, og fra 6 til 9 nyheder hver halve time her på Radio Alfa. Nick Kamen, I promised myself lige nu. I

Who can it be now, lød det fra Men at Work. Og inden Kim Larsen overtager og synger om Susan Himmelblå, ja, så byder jeg velkommen til timen her mellem 17 og 18, og spiller nu Britney Spears.

Simply Red, Something Got Me Started. Og Casino var forbi os tidligere. Jeg savner dig, det er Ulla Kold, som bare kunne synge den der helt vildt, så ja, som vi sådan selv også bare ikke kunne lade være med at synge med. Og apropos synge med, Nolan Sisters her, I'm in the mood for dancing, her på Alfa.